kon haruna momitam fatuna nonu lañ wax ne nonu la fato kon sunu borom bi ci bopam moko fat moko yegal ci kaw kon idrissa yegna haruna yegna kok moy haruna ñu ñew ci xaju ñaaral bi